საქმე დაწებულია. და ყველა ვიცით შეზრდობა. იმ საქმისა, რასაც თქვენ დავადეთ. ეხლა უკან დახევა. აღარ შეიძლება არამედ ფირიქით. წინ რა შეიძლება მეტის. ყურის ხავისა